0: काम क्रोध विंचू चावला अरे अरे तम घाम अंगाशी आला
1: महाराज
0: त्याने माझा प्राण चालिला
1: अरे
0: विंचू चावला
1: महाराज
0: अरे विंचू चावला
1: महाराज
0: गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा